Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Radio Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Vi sender en halvtimmes korpskonsert hver 14. da til samme tid her fra Radio Øst. Så vil du, så heng deg på i korpshalvtimen, også neste gang Finn Simensen tar deg med i korpsmusikkens verden.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

Vi skal huke av noen merkedager som du kan finne litt ekstra glede i, bare fordi det 7. juni I dag. Du skal for eksempel godt kunne nyte et glass med bobler, og det står ikke her spesifikt at det skal være champagne, men det skal være I en eller annen form for muserende vin, prosecco, cava og andre muligheter her selvfølgelig, og hvorfor ikke? Det den store iskremdagen, men det skal være sjokoladesmak på den isen. Det viktig her, står det. Det også den internasjonale dagen for brettspill, eller andre spill som kan spilles på en bordplate. Her under kortspill da, selvfølgelig. Sjakk og backgammon, ludo, monopol. Vi hadde et spill som heter Edderkoppen når jeg vokste opp, som jeg synes var ganske bra. Det også den store dagen for gode gamle videospillere. Sånne VHS eller Betacam. Jeg vet ikke om du har en sånn, I så fall så kan du børste støv av den I dag.

klart for variert middagsmeny her på Radio Øst, og programleder i dag Kari Olsen. Together!

Det var plate nummer 4, En liten fugl med Vamp. Plate nummer 5, Kjent og kjær, men da tenkte jeg skulle ta med den I dag. Se en rose står der så vakker med Leifen og Frens.

0: was mir lieb in die Erde, würden dies nennen und dünn.
1: Ja, det var noen platte nummer 5 det. Se en rose står der så vakker med Leifen og Frens. Så det opp til dere lytterne da, og så ringe inn og snakke med Gunnar, Laila eller Oliv, og så sender dere en hilsen på en av disse platene som vi har tatt ut I dag. Og telefonnummeret hit inn til Radio Øst, det 69 29 42 42. Da skal vi høre på en sommersang til, og nå kommer sommervalsen med Two for Gone.

Ja, det var Sommervalsen det, med Toa Falgo. Rart navn. Ta en sånn sommersang til, og så går jeg over til noe helt annet. Da skal vi høre på Trond Eriks, og det Sommeren kom.

Det var plate nummer 4, En liten fugl med Vamp. Plate nummer 5, Kjent og kjær, men da tenkte jeg skulle ta med den I dag. Se en rose står der så vakker med Leifen og Frens.

Ja, det var den platt nummer 5 det. Se en rose står der så vakker med Leifen og Frens. Så er det opp til dere lytterne da, og så ringe inn og snakke med Gunnar, Laila eller Oliv, og så sender dere en hilsen på en av disse platene som vi har tatt ut i dag. Og telefonnummeret hit inn til Radio Øst, det 69 29 42 42. Ja, jeg har lagt ut et spørsmål også. I hvilken Hadelandskommune ligger de to kjente søsterkirkene? Samme telefonnummer 69 29 42 42, hvis dere vet svaret. Da skal vi høre på Lasse Sigbrigtsson, og han skal synge Ennå blommor våre roser.

0: Ja, det var Lillebjørn Nilsen det med bysommer. Før jeg tar inn delvinner nummer 1, legger jeg ut spørsmål nummer 2. Skal vi se. I hvilket band var Øyvind Elgenes? Ja, Elgenes. Ja, skjønte dere. I hvilket band var Øyvind Elgenes? I hvilket band spilte han? Og hvis dere finner ut det, så ringer dere også inn på 69 29 42 42. Hallo, hallo til delvinner nummer 1.
1: Ja, det er Ingebjørg.
0: Hallo Ingebjørg, hei på deg Ingebjørg.
1: Hei.
0: Hei på deg.
1: God søndag, sier jeg.
0: I like måte Ingebjørg. Har du det bra?
1: Jo, takk. Har du sovet lenge, men jeg har nå kommet meg opp.
0: Ja. Ja, men det er deilig å sove litt da.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Det er enten så sover du lenge, eller så er det tidlig oppe. Jeg er tidlig oppe, men jeg legger meg tidlig da.
1: Jeg har vært mye tidlig oppe.
0: Ja. Da kan du passe på når du kommer opp i året, så kan du ligge og lengre, Willingbjørg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå er jeg fylt 80.
0: Ja, det er en fin alder, vet du.
1: Ja. Det... Jeg skal alltid tro det jeg kommer til å bli det.
0: Nei, men vi bestemmer ikke over det, vet du.
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Og det kan være bra.
1: Ja.
0: Ja. Men Ingebjørg, hva skulle vi frem til her om disse kjente søsterkirkene?
1: Ja, jeg sier det er Gran,
0: ja. Ja, visste du det, Ingebjørg, eller måtte du google
1: det,
0: eller?
1: Ja, det visste jeg, for jeg
0: ja.
1: Har vært på postkurser, på postgården, på forkurs, så akkurat det visste jeg.
0: Ja, kjempefint. Og så har du ringt inn til radioen og blitt trukket ut, og så er du delvinner nummer 1 i dag.
1: Ja, ja.
0: Vi trekker sånn med halv...
1: Den første, den beste.
0: Ja, da, så trekker vi sånn med halv 4 tida.
1: Ja.
0: Så får vi se om du er heldig og vinner en av premiene da, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Da må du ha en riktig fin søndag videre, og en fin uke som kommer, og ta godt vare på deg selv, Ingebjørg.
1: Jo, takk.
0: Ja. Ha det godt da.
1: Ha det.
0: Ja, det var Ingebjørg som visste at det var Gran. Og så var det hvilket band var Øyvind Elgenes? Ja, jeg sier det sånn, ja. Men telefonmakten min vet hva det skal være. Men det var på hvilket band spilte han i. Det er det jeg skal frem til. Og da ringer dere 69 29 42 42. Da skal vi spille litt mer musikk, vi tenkte, ja. Og da skal vi høre på. Her kommer altså Vikingerne først med en sang, og så kommer en medley med Vikingerne etter det. Og da kommer låt Vindarna. Ja, det er riktig det. Vi har en sang til på den første lista mi. Og det er Jan Teigen, det ser. Han skal spille min første kjærlighet. Og etter det, da kommer Vikingerne.

Det er så fint at jeg har en tekniker som passer på meg. Det var når jeg var på Jahn Teigen med min... Nå stoppet det på meg helt, vet du. Min første kjærlighet, hørte dere der. Og så var det dette spørsmålet, jeg retter litt på det. I hvilken band var Øyvind Elgenes vokalist? Skal det være vokalist, altså? Så får vi se om det er noen som finner ut av det. Telefonen ringer i hvert fall. Da skal vi høre på vikingerne da. Låt vindarna bære, og så kommer en medley med vikingerne.

Det var plate nummer en, et lite hus nede ved stranda med Skandinavia. Så kommer han Øystein Sunde på plate nummer to og skal spille campingvogna.

Det var platt nummer 4, En liten fugl med Vamp. Platt nummer 5, Kjent og kjær, men da tenkte jeg skulle ta med den I dag. Se en rose står der så vakker med Leifen og Frens.

0: Nå fikk jeg hostekule, skjønner dere. Det var jenta fra skogen, jeg med Ole Ivars. Før jeg tar inn delvin nummer to, legger jeg ut spørsmål nummer tre. Hva heter lillesøstra til i Astrid Lindgrens Madicken? Altså, hva heter lillesøstra til i Astrid Lindgrens Madicken? Ring inn på 69 29 42 42 hvis dere vet svaret. Hallo, hallo til delvinner nummer to.
1: Ja, hallo Kari, det Randi som ringer.
0: Hva sa du nå?
1: Det Randi som ringer.
0: Og Randi, ja. Mm. Fikk jeg skikkelig hostekule her, så jeg ble liksom ja, gæren i halsen.
1: Ja, det skjer det, vet du. Det er lov det.
0: Gjør det, vet du. Ja, Randi, hvor du henne?
1: Jeg bor på Torp, vet du.
0: Ja, ja det er du. Det er så mange Randi her, vet du.
1: Ja, det er, vet du.
0: Så, der var Randi. Du er søstre til Wenche, du. Der tok jeg det, vet du. Ja, ja og sånn er vær oppe hos deg. Ikke så langt unna meg, men det er vel år siden.
1: Ja, det er ikke det. Ja, det er over skje,
0: ja. Ja, ja. Nå får vi en ukes tid med regn, så håper jeg det regner fra seg, så kommer kanskje sommeren etterpå.
1: Får vi det?
0: Ja, vi har jo hatt mye fint vær,
1: ja. Ja, vi har det.
0: Nei, skal ikke klage. Jeg synes det har vært det, og så er det, ja, på siden er det veldig fint for oss som har pollen ute.
1: Det, ja, det er sant.
0: Så det er ikke noe... Ja, Randi, mye Randi. Du visste svaret på dette her endelig, så skjønte jeg det hva det stod.
1: Ja, den spinister inn selv. Ja, jeg kan si det flink i engelsk, men...
0: Nei, det er det jeg heller sånn, da er vi like. Det var helt riktig svart. Jeg kan nesten ikke snakke, men har du lyst til å sende hilsen, så vær så god.
1: Ja, da hinter jeg til Wenche Hansen, Per Jakobsen, Tore Løyviberg, Solvår Engen, Øyvind Frøne, Randi Skaune, Randi Langevik, Marit og Knut Erik Kristiansen og ellers alle kjente.
0: Det var en hel masse det, Randi.
1: Ja. Og til deg og Timrik, takk for en fin program.
0: Takk skal du ha, Randi. Og så må du ha en fin søndag. Vi trekker sånn 3:30.
1: Ja, det er greit, tror du, Kari. Takk fint, skal du ha.
0: Ha det godt, da.
1: Ha det godt. Ha det.
0: Ja. Ille gærne jeg ble i halsen nå, det. For meg. Jeg la ut tredje spørsmålet. Hva heter lillesøstra i Astrid Lindgrens Madicken? Ring inn på 69 29 42 42. Da skal vi høre Ole Ivars en gang til. Når den du er forelsket i går...

0: Ja, det var Steinar Ingebrigtsens band, det med Siste dans. Før jeg tar inn delbinder nummer tre, legger jeg ut spørsmål nummer fire. Hvem spilte hovedrollen som falsk nonne i filmen Sister Get fra 1992? Hvem spilte hovedrollen som falsk nonne i filmen Sister Flotte Flett fra 1992? Nei da, Sister Akt skal det stå her. Filmen Sister Akt fra 1992. Ring inn på 69 29 42 42 hvis dere vet svaret. Hallo, hallo til delvinner nummer tre.
1: Ja, du, dette er Janne Rønne igjen.
0: Hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Hei på deg, er det Janne? Her er Janne Rønningen.
1: Ja.
0: Ja, du har fått, er ikke fillonkelen min lenger nå da?
1: Jo, jo, men jeg kommer hjem på tirsdag, da er jeg tilbake til det gamle.
0: Men nå er du bare Rønningen.
1: Det er brødrene Janne og Arne Rønningen.
0: Ja, jeg skjønte det var et eller annet han kunne prate med seg.
1: Ja.
0: Så det. Ja, men jeg skal skrive Arne da, eller skal jeg skrive begge to?
1: Du kan tilskrive hva du vil være.
0: Ja. Ja, ja, er du borte i Sverige nå, utlandet?
1: Ja, men.
0: Og der skinner sola som bare det.
1: Der skinner det innimellom.
0: Ja, innimellom. Det er det samme været som her.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ellers Arne, du høres liksom litt sånn trist ut i dag, eller?
1: Det er ikke noe rart i det, vet du. Jeg kom ned her sent i går.
0: Åh, ja, sånn, ja. Ja.
1: Så da ble det sent, så vi våknet på morgenen.
0: Du skjønner det at du begynner å komme opp i året, så må du legge deg.
1: Ja.
0: Nei, det er sånn at...
1: Men når jeg først fikk lagt meg, så så jeg 8 timer til klokka 10 da.
0: Ja, men det er så bra som bare det, det.
1: Det er veldig bra.
0: Ja, søvn får vi nok, Arne.
1: Absolutt.
0: Så det, Janne, han sover jo nå vel?
1: Nei, han er bare oppe med katten. Han leter etter katten her i natt.
0: Åja.
1: Katten hadde stykket.
0: Ja, noe må han jo lete etter, for kona har den. Hun er vel sammen med henne?
1: Ja, hun er ikke her.
0: Å, nei.
1: Vi har fått fri. Vi har byttet fri i helgen.
0: Ja. Ja vel. Ellers bruker han vel ikke å fly rundt og lete etter henne?
1: Nei, det er ikke noe jeg er her.
0: Nei. Ja. Nei, det er greit, Arne. Går han og tuller litt, vet du. Men hva skulle vi frem til her, da?
1: Elisabeth.
0: Ja, Lisbeth står det her, da.
2: Elisabeth, ja.
0: Ja. Det er så bra. Helt riktig, og det måtte du finne ut av deg selv, eller?
1: Ja, det er bare... Det datt liksom rett inn i huet her, for sitter ute på plantingen her.
0: Åja.
1: Så er det en parasol over her, så datt det ned derfra.
0: Kan du begripe det rett igjennom parasolen?
1: Ja.
0: Ja, sånn er det når du er i utlandet.
1: Ja, visst er det det. Det er helt på topp, det.
0: Ja, og du er delvinner nummer tre, og så skal du få sende en hilsen, Arne, så vær så god.
1: Da sender jeg hilsen til alle til teamet i dag, og alle Radio Øst frivillige, og så tar vi det derfra i dag.
0: Ja, men det er greit, det.
1: Hilsen Arne og Janne.
0: Ja, Arne og Janne, ja. Skal du ikke sende noen hilsen til hun fyretanta di da, eller?
1: Nei, hun er hjemme.
0: Jeg er ikke hjemme.
1: Du er jo teamet din.
0: Ja, jeg skjønte, Arne, jeg skjønte det. Jeg tuller litt.
1: Ja.
0: Det går så bra, men du er delvinner nummer tre, og så trekker vi sånn rundt 15:30.
1: Ja, men da skal vi prøve å passe på, da.
0: Ja.
1: Da får vi vente med å spise til
2: trekking,
0: ja. Nå må du huske på å prate norsk, da, så jeg skjønner hva du sier.
1: Ja, jeg pleier.

0: Ja, det er jo Dalsland, men det er jo nærheten av Bengtsfors da.
1: Ja, det er, ja, det er ikke så langt.
0: Ikke tull så ille med meg da.
1: Nei, da, vi, da sitter vi ute i alle fall, og det er sentralt, men det er ikke fullt sol enda, men det kommer siden.
0: Ja, ja, ja. Jeg sitter inne, jeg.
1: Ja.
0: Det er greit. Ha det riktig godt begge to, og så snakkes vi sikkert igjen til lørdag, kanskje.
1: Det kan vi også.
0: Ja. Ha det godt. Ja. Ha det godt, Janne. Ha det.
1: Takk, hei.
2: Hei da.
0: Hei, hei. Ja, det var et par mannfolk borte i Sverige det, som pratet litt her. Arne og han Janne, trofaste innringer der til Radio Øst. Så la jeg ut et spørsmål til da. Hvem spilte hovedrollen som falsk nonne i filmen Sister Act fra 1992? Ja, ring inn på 6929 42 42 hvis dere vet svaret. Da hører vi på Steinar Ingebrigtsens band en gang til, og da skal vi synge på et teppe vi tok med. Jeg vet ikke hva de tok med det til. Kanskje de skulle sitte her ute antageligvis da. Men kommer her i hvert fall.

Det var plate nummer en, et lite hus nede ved stranda med Skandinavia. Så kommer han Øystein Sunde på plate nummer to og skal spille campingvogna.

Det var platt nummer 4, En liten fugl med Vamp. Platt nummer 5, Kjent og kjær, men da tenkte jeg skulle ta med den I dag. Se en rose står der så vakker med Leifen og Frens.

0: my feet, he be theater, for the listener, or the...
1: Ja, det var den platen nummer 5 det. Se en rose står der så vakker med Leifen og Frens. Så det opp til dere lytterne da, og så ringe inn og snakke med Gunnar, Laila eller Oliv, og så sender dere en hilsen på en av disse platene som vi har tatt ut I dag. Og telefonnummeret hit inn til Radio Øst, det 69 29 42 42. Ja, det var 5 plater, og jeg håper det ringer inn så det blir noen hilsninger å lese opp. Produsenten holder på å ringe opp delbegynner nummer 4, og hun har kontakt, men jeg legger ikke ut noen spørsmål nå. For nå venter vi på at Gunnar skal komme med en pizza, og da skal vi spise litt. Og jeg har tatt med meg en CD som blir spilt I pausa, og det frem fra Glemselen. Så får vi bare vente litt og høre om jeg har en på tråden, tenker jeg. Tenker jeg like rundt hjørnet, Da har jeg med meg delvinner nummer 4 I dag, og hvem har jeg med meg nå?
2: Det Jan-Erik.
1: Jan-Erik, ja. Ja, Jan. Jan-Erik ifra Sjarsborg.
2: Ja.
1: Ja.
2: Han var flink. Travesaheimen.
1: Ja, jeg vet det da. Men det jo Sjarsborg. Det jo, det jo Sjarsborg.
2: Ja, ja, det jo det.
1: Ja, det Sjarsborg. Har du fått hva sola kommet til dere?
2: Ja, den har så vidt begynt å titte fram.
1: Ja, jeg var akkurat ute en liten tur, og da sola stekte liksom, men så forsvant hun igjen.
2: Ja.
1: Men sånn det, vi kan ikke gjøre noe med været.
2: Nei.
1: Nei, sånn det, jeg så forferdelig gærne I halsen I dag, men det hører du sikkert, men det sånn.
2: Ja, det har vi hørt spesielt når du fikk hostekula.
1: Ja, da klarte jeg ikke mer, så fikk jeg tatt noe. Fikk jeg meg noen medisiner, så gikk det greit.
2: Ja, ja.
1: Det godt den har litt hjelp for sånn astmaallergi og pollen og hele pakka.
2: Ja.
1: Så det går greit, Jan-Erik. Men du visste svaret til det her.
2: Ja da, altså hovedrollen spilles jo av Whoopi Goldberg.
1: Ja, visst det. Det var en litt artig film.
2: Ja da.
1: Jeg synes han var grei å se på. Det mange fine filmer som en har sett før, og så ser jeg, hvis ikke det noe annet å se på, så kan jeg se på en gang til, jeg.
2: Ja, ja, ja.
1: Sånn som Pretty Woman, for eksempel. Den har jeg sett, jeg vet ikke hvor mange ganger.
2: Nei.
1: Den synes jeg kjempefin. Men sånn det, ellers så det dårlig program på TV-en, synes jeg, nå om dagen.
2: Ja, det på alt går jo I repriser.
1: Det bare repriser? Alt har gått, jeg har gjort danske TV-en, da.
2: Ja.
1: Jeg inne der, og så har vi jo, bruker vi jo Netflix og sånn, altså jeg har jo filmer å ta til, hvis det sånn.
2: Ja, riktig.
1: Men sånn det, men jeg tenker at du delvinner nummer 4, som jeg sier, vi trekker litt før 4:30, og så skal du selvfølgelig få lov til å sende hilsen.
2: Ja da, da vil jeg jo begynne med dere i studio og telefonvaktene.
1: Takk for det.
2: Og så vil jeg sende til min kjære samboer, Randi.
1: Ja, men du får hilse så mye.
2: Ja, og så til mine kolleger I minibuss 24-7.
1: Ja, det fint. Kjempefint, så håper jeg dere har en fin søndag, og vi trekker rundt 4:30, og har en fin uke som kommer begge to.
2: Ja, I like måte. Ja.
1: Ha det godt da.
2: Ha det godt.
1: Ha det godt. Det var Jan-Erik som visste at det var, ja, det var den. Jeg husker ikke hva han heter, Whoopi Goldberg, ja, greit. Men vi skal ta en sang til nå, før vi går og spiser, og så kan dere ringe så mye dere vil og sende hilsninger på. Vi sitter der ute, vi 4 stykker som kan ta til, ja, 5 stykker som kan ta telefon, så det bare til å ringe. Men da hører vi på Født, It Off, Undil Tumor, og med, jeg står her, Skuter Davis, tror jeg det står. Jeg skjønner ikke hva det står her. Skater Davis, tenker jeg.

Det var plate nummer en, et lite hus nede ved stranda med Skandinavia. Så kommer han Øystein Sunde på plate nummer to og skal spille campingvogna.

Det var plate nummer 4, En liten fugl med Vamp. Plate nummer 5, Kjent og kjær, men da tenkte jeg skulle ta med den I dag. Se en rose står der så vakker med Leifen og Frens.

Det var Kindbergsted med Stand By Me. Så får vi et par sanger med Lasse Johansens orkester, og det er Du skal tro på meg, og så er det Kristina Pram, Vilhelmina.

0: Skaparen sann, ja, med Hans Martin, hørte dere der. Før jeg tar inn delvinner nummer 5, så legger jeg ut spørsmål nummer 6. Ved hvilken by i Nord-Norge ligger flyplassen Stokka? Ved hvilken by i Nord-Norge ligger flyplassen Stokka? Stokka. Hvis dere vet det, så ringer dere inn på 69 29 42 42. Det nummeret til Radio Øst. En flott radio, vet du. Da kan jeg si hallo til delvinner nummer 5 i dag.
1: Hallo, ja, hallo, ja.
0: Hallo, hallo, ja, sa en dame.
1: Det Liv Aina.
0: Liv Aina, ja. Hei, på ja. Deg tror jeg ikke snakket med før, eller? Kanskje?
1: Jeg tror jeg har snakket med deg.
0: Ja, det kan hende det.
1: Ja.
0: Så den her ringer du fra, Liv Anja?
1: Jeg ringer fra Svarstad.
0: Åja, oh, ja, da har jeg snakket med deg.
1: Da har du nok snakket med meg,
0: ja. Ja. Hvordan er været bort hos deg, ja?
1: Nå det fint.
0: Nå det fint, ja. Få sende det hit da, for her er oversiden.
1: Ja, nei, vi har hatt litt regn tidligere på formiddagen i dag.
0: Ja, ja. Ja.
1: Men nå har sola kommet.
0: Ja, vi kan ikke gjøre noe annet enn å bare ta imot det som kommer, vi.
1: Nei, vi har ikke noe annet valg.
0: Nei, det er det eneste ikke vi kan gjøre noe med, det er været.
1: Ja, det er det.
0: Ja, ellers så har du det bra.
1: Ja, da, det har jeg.
0: Ja, koselig at du er med da og ringer inn og blir trukket ut også.
1: Ja, det jo aldri koselig.
0: Ja, ja de sier sånn. Den der, ja. Det ikke så lett å bli trukket ut med alle som ringer inn.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Nei da, men nå var du heldig.
1: Ja.
0: Og så skulle jeg ha svaret da, vet du.
1: Kim Friele.
0: Ja, visste du det, Liv Anja?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg måtte slå opp.
0: Ja, jeg hadde ikke visst det heller. Men det så godt at vi har hjelpemidler.
1: Ja, vi har brukt telefonen da, vet du. Så.
0: Ja. Ja, men du finner det nesten før du får spørt.
1: Ja.
0: Ja, det er litt skummelt med det greiene, men jeg bruker Google mye, jeg da. Jeg gjør
1: ja, det.
0: Det
1: gjør jeg. Vi har ikke noe annet å slå opp i så.
0: Nei da, da bruker vi, nei. Jeg vet ikke hva vi gjorde før, vi brukte hodet da vel.
1: Ja, da bytte vi herve og så noen andre bøker.
0: Ja, vi gjorde det, vet du.
1: Ja, ja.
0: Neida, men det er veldig fint at du var med og svarte riktig, og vi skal trekke sånn litt grann over 3:30, så får vi se om du er heldig og vinner nå.
1: Ja, det får jeg håpe
0: og
1: det da.
0: Og så skal du få lov til å sende en hilsen opp på slutten av min dag.
1: Sende til dere, helsen til dere da, og så alle kjente forresten.
0: Ja, da takker jeg deg så mye, og så må du ha en kjempefin søndag videre, og en fin uke som kommer.
1: Ja, i like måte.
0: Ja, ha det godt da. Ja.
1: Ha det, ha det.
0: Det var Liv Anja. Og hun visste at det var Kim Friele. Så la jeg spørsmål nummer 6. Ved hvilken by i Nord-Norge ligger flyplassen Stokka? Ring inn til Radio Øst på 69 29 42 42. Da skal jeg lese hilsningene som er på platt nummer 4. Og det er en liten fogel. Det var ikke så mange hilsninger på den. Men jeg leser dem opp. Sender en søndagshilsen til Arne og Bjørg Grønningen. Og Janne ønsker dere en fin sommer. Og den hilsen kommer ifra Marit og Walter. Sender en søndagshilsen til Mikki, Tove Siversen, Sigrun og Øyvind og Pluto, Berit og Kjell og Annelise. Hilsen Maria. Sender en søndagshilsen til Anne og Øyvind Halvorsen. Takker for hilsningene fra dere. Hilser også til Frøydis og Ragnar og Sigrun og Øyvind og Pluto i de Synøve på Rolsøy og ønsker dere en fin sommer. Hilsen Liv Kristvik. Og da kommer en liten fogel med vamp.

Ja, det var varmt det med en liten fuggel. Og så skal jeg lese hilsningene som på plat nummer 5, se en rose står der så vakker, med Leipen og Frens. Vil gjerne få sende en varm og god hilsen med en rose til alle de som syke og ikke har det så bra. Ønsker dere god bedring og alt godt. Klem og hilsen Randi Skav. Sender en søndagshilsen til Randi på Råhold. Takker for en hyggelig telefonsamtale. Håper det bra med deg. Og jeg tenker på deg. Hilser også til Inger Johanne og takker for hilsningene fra dere. Klem og hilsen fra Olje. Sender en søndagshilsen til Aud på Kråkerøy og takker for hilsningene fra deg. Håper det bra med deg og ønsker deg god bedring og jeg tenker på deg. Klem og hilsen fra Oliv. Sender en søndagshilsen til mine kjære søstre Ingrid i Moss og Marit i Halden. Jeg veldig glad i dere og klem fra Aud. Og da kommer Se en rose står der så vakker med Leifen og Frens.

Ja, det var den siste sangen på lytternes time. Se en rose står der så vakker med Leifen og Frens. Så takker jeg dere alle som har sendt hilsninger i dag. Det er alltid morsomt å lese hilsninger. Og det er utrolig mange som ringer inn på spørsmålet også. Det har vært veldig fint i dag til å være midt på sommeren, men i begynnelsen av sommertiden. Så tusen takk skal dere ha. Jeg skal ikke gå hjem ennå hvis dere tror det. Men vi skal trekke nå på det sjette spørsmålet. Jeg har altså to spørsmål til. Jeg vet ikke om jeg rekker det, men i hvert fall ett til. Og mens produsenten kommer og trekker nummer seks, så skal vi høre på Kontrast med Sommernatt.

0: Ja, det var kontrast det, som sang Sommernatt. Før jeg tar inn delbinder nummer 5, nummer 6, så legger jeg ut spørsmål nummer 7. Og da skal vi se hva som står her. Hvilken av innbyggerne i Andeby er kledd i rød vannmulsfrakk, flosshatt og gamasjer, og går alltid med stokk? Altså, hvilken av innbyggerne i Andeby er kledd i rød vannmulsfrakk, flosshatt og gamasjer, og går alltid med stokk? Ja, si det. Men finner du svaret, så ringer dere inn på 6929 42 42. Hallo, hallo til delvinner nummer 6.
1: Hallo, ja, det er Eva du snakker med fra Sarpsborg.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Det her, jeg tror jeg snakket med deg før, gitt.
1: Du tror det.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja, men det er bra.
0: Ja, du er med, Eva.
1: Ja, jeg er med. Prøver så godt jeg kan.
0: Ja, ja. Du er heldig å bli trukket ut mange ganger også, du.
1: Ja da, men ikke nå i det siste, men
0: nei, får være
1: må ringe mange ganger da, det får det være måte på, ja, det får det være.
0: Ja, ja det får være måte.
1: Jeg har vært heldig her.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Det er ikke alle som har fått kommet inn så mange ganger som deg, skal jeg si det.
1: Nei da, det vet jeg.
0: Ja. Og nå skinner sola i Råde.
1: Ja, den skinner litt grann her. Det er litt oversjø, litt sol, det er litt opp og ned.
0: Ja, det kommer og går, ettersom ja, det er lyst til. Ja, det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
0: Ellers så står det bra til med deg og mannen din.
1: Ja da, det er sånn. Ja da, det er ganske bra.
0: Ja, det er sånn som det er.
1: Det er litt sånn opp og ned.
0: Ja, opp og ned er det med vår sjale, Eva.
1: Ja, det er det.
0: Men vi må bare ta det, vet du, som kommer.
1: Vi skal ta det som kommer, det kan jeg gjøre med.
0: Nei da. Sånn er livet.
1: Det er bare å smile.
0: Ja, ja, ja. Kjetil, men hva skulle vi frem til her, da?
1: Det var Sandnessjøen.
0: Ja, men der har du vært, tenker jeg.
1: Jeg har vært i Sandnessjøen, men ikke på flyplassen.
0: Oh, nei, du hadde ikke noe der å gjøre.
1: Jeg hadde ikke noe der. Jeg bare tok båten derfra over til Hemnesberget.
0: Oh, ja. Så du har vært, liksom, vært på tur oppi der?
1: Jeg har vært på tur, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men det er fint oppi Nord-Norge, da. Det er jo det.
1: Ja, det er veldig fint, det er jo det, da.
0: Ja. Mm. Så det, men da er det jo heldig å være delbinder nummer 6, du. Nå skal vi trekke om en 10 minutter, så trekker vi, tenker jeg.
1: Ja,
0: og så skal du få lov til å sende hilsen, Eva. Vær så god.
1: Jo, takk. Jeg skal bare sende hilsen til Britt og Leif Vatsen, og så sender jeg til alle kjente, og så sender jeg til alle dere på teamet i radioen i dag.
0: Ja, takk.
1: Og takk for god sending. Det er veldig koselig å høre på dere da.
0: Ja, det er fint å høre.
1: Og fortsatt en god søndag.
0: Ja, like måte. Kos dere, og ha en fin søndag. Fin uke, Eva.
1: Jo, takk for det. Ja. Like måte.
0: Ha det godt da. Det var Eva det fra Sarpsborg, som er også en ivrig radioslytter og ringer inn mye. Ja, så la jeg ut det sjuende spørsmålet. Hvilken av innbyggerne i Andeby er kledd i rød vannmelsprakk, flosshatt og gamasjer, og går alltid med stokk? Da må dere ringe inn på 6929 42 42. Det blir ikke liggende så veldig lenge ute, for jeg prøver å få med også det åttende spørsmålet, så vi kommer til å trekke om ikke så veldig lenge. Men da skal vi høre på kontrast en gang til, og da skal de synge den gamle koia.

0: Ja, det var Jan Borsette med «Mer glad i denne dagen». Før jeg tar inn delvinner nummer 7, så legger jeg ut dagens siste spørsmål, og det blir liggende ut i 3-4 minutter. Hvilket dyr er i Norges riksvåpen? Ring inn på 69 29 42 42. Ganske fort, så vi kommer til å trekke nå, altså. Men da skal jeg ta inn delvinner nummer 7. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Nå skal vi oppover i landet.
1: Ja, da, det er jo Randi.
0: Randi, ja, fra Råholt.
1: Ja.
0: Ja, da. Ja, er det fint.
1: Det er koselig å være med i dag, Kari. Det er så koselig program.
0: Ja, koselig å høre, Randi. Det går greit.
1: Ja, da, men det er så koselig, så du må ta til deg det en gang du også. Da,
0: ja, jeg sitter og bukker med huet nå.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja, det er det jeg gjør.
1: Ja.
0: Nei, det er veldig koselig du er med og ringer inn, Randi, når jeg har program. Jeg synes det.
1: Ja, du, det er så godt å ha sånne dager hvor du kan være med.
0: Ja. Hvordan er været hos deg, Randi? Er det sol?
1: Det er for det meste sol, men det blåser så innmari kaldt.
0: Ja. Det er, jeg minner meg mye om Danmark. Det blåser hele tiden.
1: Ja, det gjør det også. Tross at det er jo litt lunt akkurat her på disse bygningene, da, men det blåser ordentlig kaldt, altså.
0: Ja, vi har suttet ute på den der plattingen hvor det blåser, så det parasolen står rett ut.
1: Ja, for du har ikke noe vern heller. Du.
0: Nei, har ikke noe vern. Har ikke noe vern, ja, det er bare åpent der.
1: Ja, det er rett ut på jordet.
0: Ja, ut på jordene.
1: Ja.
0: Ja, Randi, hva skulle vi...
1: Det er jo norsk sommer da, Kari.
0: Ja. Det kan hende det kommer noe mer utover neste uke.
1: Ja, da.
0: Men hva skulle vi frem til her med han som gikk med stokken, da?
1: Du, jeg vet ikke, men det var vel onkel Skrue?
0: Ja, det var det, vet du. Det er så riktig som bare det, det.
1: En hel person?
0: Ja. Da er du altså delvinner nummer 7, og du har jo sendt hilsninger, ja. Men er det noen du har glemt?
1: Nei, men da tar jeg, ja, da, det er det sikkert, vet du, det er hver gang det, men ja, da tar jeg til alle kjente, jeg.
0: Ja, kjempefint.
1: Og så en ekstra hilsen til dere som er der i dag, da, vet du.
0: Takk for det, Randi, og jeg ønsker deg alt godt, og så snakkes vi sikkert igjen. Og hvis alt er bra, så sitter jeg her til lørdagen, da.
1: Ja, det er akkurat det. Det er fint, vet du.
0: Da må du ha det riktig godt den søndagen her, og uka som kommer.
1: Ja, og så dere også alle sammen,
0: ja, takk
1: og
0: for
1: du
0: det.
1: Og Gunnar og alle.
0: Ja. Tusen takk for det, Randi. Ha det godt da.
1: Ja, jo, ha det bra da.
0: Ha det. Det var jo Randi Skau som visste at det var Skrue, men nå skal vi trekke. Jeg tar en sang nå, og under den sangen så trekker vi. Hvilket dyr er i Norges riksvåpen? Og da kommer Olaila og skal trekke ut den siste delvinneren, for vi skal ha trekke, og vi skal ha hovedtrekning, og da går klokka så fort. Men da hører vi på Sakarina med «Kvinnen i mitt liv».

0: Det var Sakarina det som sang kvinnen i mitt liv. Ja, nå skal jeg si hallo, hallo til den siste delvinneren i dag.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Det var en mann, gitt.
1: Ja.
0: Oi, nå skal vi vestover. Vi skal i hvert fall over fjorden.
1: Det skal jeg få over fjorden, ja.
0: Det han Sverre.
1: Ja.
0: Ja, visst det det. Kjenner deg på stemmen, vet du?
1: Ja.
0: Ja, jeg burde jo gjøre det.
1: Ja, jeg har jo vært pratet med deg en par ganger, da, vet du.
0: Et par ganger, ja. Jeg tror vi kan regne litt flere ganger, ja.
1: For å ta det litt pent.
0: Ja. Ja, Sverre, du har liksom mye å gjøre før jeg skal stenge noe, holdt jeg på å si, men du visste svaret på dette her.
1: Ja, det visste jeg.
0: Ja.
1: Løve.
0: Ja, visst, det var det løve. Det var et enkelt spørsmål nå på slutten, men du skal få lov til å sende hilsen, og jeg har litt travelt til han også. Sende hilsen, Sverre.
1: Jeg får sende hilsen til alle som hører på, da.
0: Ja, det er så greit. Må ta med kona di, da.
1: Kona mi og Bent og...
0: Ja.
1: I helt alt.
0: Ja, det er fint. Så skal jeg takke deg for at du...
1: Dere der inne, vet du, må jo...
0: Ja. Det skulle bare mankere. Ja. Ja, men vi snakket sikkert igjen, Sverre.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja. Så da må du hilse så mye til kona di. Jeg tror hun heter Margot.
1: Margot, ja. Ja.
0: Og så må du ha en fin søndag videre, og takk for at du er med meg i dag.
1: Ja.
0: Takk for det. Ha det godt.
1: Takk for det. Ha det godt. Ha det.
0: Ja, hei Raila.
2: Hallo, hallo.
0: Delvinnerne.
2: Ja. Da får jeg kanskje lese.
0: Har vi noe å riste på her, ja?
2: Så blitt av den der.
0: Der kommer den.
2: Ja, sånn. Jeg får kanskje lese opp.
0: Ja, får lese dem opp. Ja.
2: Delvinnerne. En er Ingebjørg i Fasellebakk, og to er Randi i fra Torp, og tre Arne i fra... Ja. Han er i Sverige, men han er jo fra Horten.
0: Ja.
2: Og fire er Jan-Erik fra Klavestehaugen. Og fem er Liv Aina fra Svarstad. Og seks er Eva fra Sarsborg. Og sju er Ande fra Råholt. Og åtte da, det er Sverre fra Holmestrand.
0: Ja. Da blir det kruset da.
2: Ja.
0: Fem.
2: Ja.
0: Det er Liv Anja.
2: Ja.
0: Da vant du Radio Øst-krysset. Du har vel ikke noe kryss, vel?
2: Nei, jeg har ikke det, nei.
0: Nei, så gratulerer med Radio Øst-krysset på 2026. Og så er det da...
2: Ja, hva sier
0: jeg? Jeg må se, en blokk med kulepenn.
2: Ja, jeg blokker kulepenn.
0: Mm. Ja, nummer 10, det går til, vet du. 12. 11. Det går nedover. 11. Nei, men kjære vene. 31. Nei, du. Ja, der, nummer 3.
2: Ja. Det blir Arle, det.
0: Ja. Mm. Han kommer og henter til tirsdagen.
2: Ja, han gjør det. Ja, det
0: og så kommer
2: bra,
0: en nøkkelring med lys.
2: Ja.
0: 17. Det er jo ikke... Systemet her er 10.
2: Mm.
0: 12. Er det mer store tal her enn små? 5.
2: 5, ja. Det blir... Nei, det var den der.
0: Kan
2: du katte
0: på noe mer? Ja, nei. 7.
2: 7, ja. Det blir Randi, det.
0: Ja. Da har vi fordelt den premien.
2: Ja, det har vi det vi har, vet du.
0: Det er sånn, koser med litt grann premier da.
2: Ja, det er
0: jo
2: det.
0: For all del, det er jo...
2: Sånn, da får vi snart pakke sammen her, for å sette det var der, ja.
0: Ja. Da skal jeg bare spille en sang og sende noe sånn, og så skal jeg takke på meg, og så går vi hjem. Kjør hjem. Det er stund til jeg treffer deg nå, da. For du har jo tatt deg fri til lørdag.
2: Ja, jeg har det, vet du.
0: Men jeg har fått sted på treder.
2: Det er bra.
0: Det går greit. Da skal vi høre på Ingmars med Huldra på skogen.

har en hilsen her som jeg kanskje ikke har lest, men jeg tror jeg har gjort det, men jeg skal ta den en gang til. Sender en søndagshilsen til Randi på Råholt, Randi Johansen på Torp og Liv Kristvik. Håper dere får en fin dag, klemt fra Aun. Og det var plåte nummer 3, Skaparens hånd. Så jeg beklager hvis ikke har lest den før, Aun.

Det var Huldra på skogen med Ingemars. Da har jeg kommet så langt, ja, og jeg skal takke for meg I dag på denne varierten. Jeg tilbake lørdagen den 14. tror jeg det blir, fra klokka 19 til klokka 22, hvis alt går etter planen, da, får vi si det sånn. Jeg vil takke han Tobias for god hjelp. Alltid, passer alltid på meg, så det går så fint. Så takker jeg Liv Kristvik, Laila Haug og Gunnar, som har vært telefonvakter. Så ønsker jeg alle lytterne en riktig god søndag, og en god uke som kommer, og ta godt vare på hverandre dere. Og jeg heter da Kari Olsen, og takker på meg med Vi skal alltid være tilsammans med Tore Gjørans. Takk på meg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Det var Bedusland Country. Jeg fri. Ja, jeg nevnte at temaet vårt I dag Gud har en plan med ditt liv. Og det inspirert av en sang som Trygve Bjerkreim skrev I 1968. Og la oss høre det første verset. Gud har en plan med ditt liv. Han tenkte så kjærlige tanker. For han har deg inderlig kjær. Hans hjarta så varmt for deg bankar. Gud vil ha fellesskap med oss. Han har oss inderlig kjær. Hver eneste en av oss. Og han har bevist det. Det ikke bare ord han sier, men han handlet. Og et av de sterke versene om Guds kjærlighet finner vi I Johannes 3, 16 og 17. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.